0: ना छोर कलैया आया मोरे सैया साइको,
1: आया मोरा सैया साइको।
0: क्या गाना, हिल के गाना तो ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। आई लव माय उजाला। आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, अमी जयराम के साथ। जहां भी हो आप, वाचो का नदुम बेंत, खनीत लेकर फान याउ दाग en geniet lekker van de heerlijke Ghana. Ik hoop dat het jou lekker enthousiast maakt. Ik hoop dat het je lekker vrolijk maakt. Want ik ben in ieder geval wel lekker aan het genieten. Op dit moment een heerlijke Wayback Song. Filmkanaam he Wollam he. Or Ghana. Ghana kanaam he Kya Mujhe.